abakene ya di momini madunya gono wadde jolla kene ya ma kolu na fodo le nyinna de kaduli ja woni tini kaduli ja bolo kolon ni tiyaro dom madela kana alala ma saya sanu mani alale jombalolo dalaka da kaduli ga saramadi kaduli ga saranta ni tiyaro dom madela kana alala ma saya sanu mani alale jombalolo dalaka.